0: Palkasov on Finnolla röyruusereen AS heitti ja pirkobuhtoja, missä tämän kiitäjä käsi. Muhto jatkaa vuostaivaltikuusi kohdistissa. Finnolla elämässä on toimassa kohtetua logireissa ja lähtee toimimaan Eva Nurfjell ja suisit Magne Eggen Heugum. Eva Vilja Knut Törrestal, tämän kohti Lullisaami Potsutolle peräsin lääkulleva suhta plassi. Eva Nurfjell tätsä sille elämässä aina, että sille aina saljen johtakin vielä vähäis, mutta lähtee olkoltas aasima tahkita, että sille ei lähe ei ole johtakin maava finnallakain. Nomosi elämässä on jo lähtöpuhuvan olu aasit, maisi ei iätä saada stiirryt suun mielestä alikin. Ahkit. Erinomaisesti kosi lähtö ollaan ollut pohtiverkku kvaliteetta taafus. Nuhtelee vähän ahki, että si ei saakalkkale mieltä pitsamin tämän standarda.
1: Alltså, jag skulle gärna hylla på lite längre. Men det är ju lite sån utenforstående ting som gör att det inte är möjligt att hålla på som liten. Slik vi har i hvert fall, ja, det har jo skjedd mange ting underveis her som ikke på en måte råver selv da. Så det synes jo, jeg synes jo er veldig, egentlig litt trist i forhold til at vi har fått utrettet veldig mye når det gjelder kvalitet på rensdyrkjøtt da.
2: Ja.
1: Så det er litt trist at det på en måte ja, at ikke vi skal være med lenger og sette den standarden, kan du si.
3: Ja go pirko kvaliteet birra humma te Nurfjällda tse sille käävän oluaikki, kun saap pirkku voi jo puos suona ei heir pirkkus. Si ma itle tiktan hänkaa pirkkui kuuhkaa voi tippaa, ja tän sille paatset olla sohpan, ja tän sille tahkan voi saada puore kvaliteet pirkkus. Ja tässä tehdään sitsiä, kähost pirkku sin finnotakas.
1: Vi har jo jobbet med kvalitet i alle ledd. Det er jo veldig, veldig nøye på nedskjæring da. Bruker litt lengre tid på nedskjæring for å få til blant annet sortering på skav. Vi er jo veldig nøye på det. Vi er veldig nøye på når vi skjærer ut kjøtt og at alle senene blir borte. Vi er jo veldig nøye med mørning da, så alt kjøttet får jo henge hos oss. Det er godt og mørt før vi skjærer det ned. Og så er jo alt kjøttet ferskt, for eksempel. Og det gjør at kvalitet blir mye høyere da. Det blir jo sånn som man er oppvokst med som reineier. Og det er jo det som var bakgrunnen for å starte, for å få til en bra kvalitet, eller best mulig kvalitet til dem som skal spise eller ete det her etterpå, eller kjøpe det og ete det da.
3: Mo shadda sitchi ja dalgo eilisha pirakusvirkis parkkus. Tasa vasti da Nurfjall, että tämän si ei tiede kotan diiliis eilis lämmäsä noudel. Mo huhto tiedoske poht si vaillahi tämän ja parakusä ihavk mait maissilet haakkan. Ja tässä shadda aaret tätsä son.
1: Nei, det vi vet jo ikke, for vi har ikke prøvd.
2: Nei.
1: Så nei, det blir jo ellers selvsagt et... Et savn, ja. Og det er jo noen arbeidsplasser som blir borte her, som vi har skapt. Mm. Selv så vet jeg jo ikke hva jeg skal gjøre ennå, så det blir jo, det er klart det blir rart.
3: Nurfjell muistella oktasin vahman nedal hehti i Finnadaga lääkosilehti nagodanaj eilet lääkosi eilet nagodanaj tarvai sisäpuotu ja ilet eläämmösen kannahahti. Luldele maihalla elraunjahti ja tähle puhre sitsiä kehas tranttima tavaa päälle. Toppeille lähmöisen sammalla elraunjahti. Ja maitai piemmopärä ei kähtsu läsis kaipitan olu siihen les maava finnotat ja koo kaipiti maanka kalmianlanja ja siis ei lähtät. Ja te eikö kidde siin finnotaka ja tässä suhtata suuko piemmopärä ei kähtsu mennuta joskute kelaatse juhke fylkös.
1: Vi har jo ikke klart å få til lønnsomt, ikke sant? For det, for det første så jo strømkostnadene i sør så hinsides høy. Og det favoriserer jo det bedriftene som bor nord for, altså fra Trondheim oppover da, som ikke har det kostnadene på strøm som vi har hatt. Og så det jo diverse tilsyn da. For eksempel mattilsynet som lager sånne urimelige krav som gjør at små bedrifter ikke kan innfri det kravet når det gjelder anlegg. For eksempel, mange kjølerom og mange fryserom da, for å få til å skjære ned noen få dyr. Og det har jo, da vil det jo stenge oss hvis ikke vi får til forskriftene til punkt og prikke der og der. Og det irriterer meg for det at de ulike mattilsynene i ulike fylkene behandler da, altså forskriftene forskjellig.
3: Motorrus reinaiko ain taimmait kohtie misisle Nurfjäldetsä siis läht parigit ja si eiko hain taimmaitan. Siis le chaps kohka maimile ohpan pohtsopirkkudalle raahkadit. Muuto siis le hunnan kyndaret ja si ei ole nuolu vehki. Plaschelle smaava paikkaas ja eile holu turistahkää kallidit. Muhtun turista lähkäl muhto, ko ei haali käyvät nuollu ruda ja siinä viitnota tarpsa, että olma maaksi tanoutsmaisi fallit, että Charörus rein viitnota ka Eva Nurfjäl loahpas.
1: Ja da, vi ska da. Det är ju må jo lägga sin skicklig plan för att få det. Och vi har ju väldigt många flotta ansatte som gärna vill fortsätta där och driva. Og en veldig flink kokk som gjerne vil fortsette å drive nettopp ledde opp av parenstekjøtt nå, så må han jo bare holde på. Men det er klart, det er jo lite egentlig, altså vi ligger jo ikke sånn til som for eksempel en bedrift, tror jeg. Altså vi har jo veldig lite kunder, og vi får ikke noe drahjelp i så måte. Altså Røros er en plass der folk kommer og fer gjennom. Sånn at det er litt for lite turistgrunnlag da, for å kunne øke så mye som det egentlig er behov for at det her skal bli skikkelig drivverdig. Og det er veldig mange enkeltturister på Røros, og det er ikke alle som bruker noe mye penger. Vi er jo interessert at de skal betale for den tjenesten vi kan tilby da. Vi har jo måttet legge ned det som går på vi har jo hatt noe litt regnstyr og aktivitet med det, men ingen vil betale for en opplevelse sammen med regnstyret, så da er jo ikke det noe idé. De betaler jo ikke. Det er for få da, som er interessert i å ha den opplevelsen og kunne betale for det.
0: Just det faller nedlogga ikke den Eva Nordfjell kille veivalers dette finna dotter Rosrein AS Beivalla Sjödi Helgi. Då är med dig Jonna Dunfjell Mjölnvik. Jag sa att det är hej vi hittar Jon Einar Eira junior. Dalgullet Maria Mortensson, Daniel Herskedal, The Trondheim soloist String Quarter. Per Aula, lär så gärna mamma.

0: Joo, tuolla musiikka kuulee mehän, että taittar Marana Saara, taittar Pailo Saami Supreme, kalka farkka saa divo Kanada. Kun oppilee saavan päässä laakirit, chai ja huusa taitekis. Marana Saara tutsi, tässä ahte suunnit touto teko ahte olmus paassa arppisin. Ja täällä taita, kun täällä vaelta taitakaan vuulossa. Ja la National Museum, mi täällä saatte taitaka Kanadai, ko the National Gallery of Canada Ottavas leijärän laiku taitaka. Ja kalka chaihuvot alko almohte taitaka oktoulassa. National Museum sen julkirahtu randi kuudö, tätsä sillä miettänätte laikuit, vaikka vel si haalidi taitaka sin museain norkas. Muhtu tahlää tehällä chaihuus ja siis läsjättätus maittai taitarin, ahte tahtelä tehällä tikti laikuit taitaka erheära alkoalmat taita chaihuusaita.
1: Det är The National Gallery of Canada i Ottawa som har bett om att få låna bland annat detta verket till en utställning som handlar om urfolkskunst. Och vi har ju valt att säga ja till det. Även om vi absolut önskar att ha det permanent hängande här. Men till sådana viktiga utställningar så är det en avtal med konstnären också som ligger lite i bunden här att det är viktigt att få detta verket till utställningen som handlar bland annat om urfolkskunst.
2: Kuude tätsä taitakalle hallukat haalitan laikuit, mutta ole vuosikäätte, kun sillä luihkitan ääräjä, ja sillä harvostellaan tämän, että Kanada taittaa juhussi, eikö tämän diktit huolikit.
1: Det kommer nog förespörsla om att låna kunstverket, men det är första gången vi har sagt ja till och vurderat att detta är utställning vi lånade ut till.
2: Olu ollut muin laukta vuotta taitakin ja lähti maankin lämmöisen kähtsämentän. Ja kuute, tätä sijaiko tiediit alamokin jähti taittavalta vuulos ja lähti eire kuhtamaanu. Tainna parkkoin ainakin pahtevahku ja manna vähäis aikii tasa. Muuhto taittavahtavas ruohtaluottaja tälle sifas henkijihtän. Säin niis pahta lähti tiehtu jo kovaa taitaka birra. Tämän pottakaa leirit, mutta siinä ei pidä ära taitaa kalsäinä, että se on.
1: Ja, vi har ju tänkt att fortälla om det, det som kommer till att ske. Vi kommer till att begynna att ta ner verket nästa uke. Det kommer till att bli borta i cirka ett halvt år. Det tar ju lite tid att ta det ner, det tar lite tid att transportera, ställa ut, det ska komma tillbaka igen, vi ska hänga det upp igen. Men i mellomtiden, da, det er jo en del måneder, i mellomtiden så kommer det til å stå informasjon på denne plassen, på veggen, at verket er borte. Og det kommer også til å være et bilde av verket, slik at man kan se hva som er borte. Vi kommer ikke til å henge noe annet kunst der. Det kommer til å være informasjon om hvor det er, og at, når det kommer tilbake igjen.
2: Marhanne saaraa taitta pailousa, mii Supreme läämästä alas taitta tämän oktavuotessa korahpetan olla National Museum muistella National Museum Senior Kyrahtur Randi Kuutö. Sontatja taitta lähtä vuosi taitta mai hoitnaa kun pahti sisää ja itarpa suostit pilähtä pahti kehtsätän. Taitta kalka hän kannu kuhkaa, kun vei ole sinluhte, mutta laisi tikte häräit laikuihtän. Mutta siis oit verit kaun paikki saamistaitakin ja taittele ernoamas ja tässä tuora märksu, mi saamii servotahki. Ja maittaisit ehkä kalletit National Museum, tätä vel loahpas National Museum senior kyrahtur Randi Kuutö.
1: Ja, detta har ju varit ett väldigt viktigt verk i förbindelse med åpningen av det nya National Museum. Og det har også vært veldig viktig hvor vi plasserte det. Så dette er det første verket man ser når man kommer inn i Nasjonalmuseet. Du trenger ikke å løse billett for å se dette verket heller. Og verket er jo kjøpt inn basert på en avtale med kunstneren om at det skal henge her så lenge som mulig, altså såkalt permanent. Men skal vi ta det ned, så kan det jo være til utstillingen vi låner det ut til, eller så må vi sende det tilbake, finne et sted i Sápmi og henge det opp. Så dette verket er veldig spesielt. Det har stor betydning for det samiske samfunnet, og det har også stor betydning for de som besøker oss på museet her. Og vi har utstrakt formidling av det, så det er blitt et, for veldig mange så blir det et veldig kjent og kjært verk som man ønsker å komme og se flere ganger.
0: Nikolai Mette Nasjonalmuseet, seniorkurator Randi Gode. Da meldes Mette Ballovari, ja, Sadek i Heivi Hion, Einar Eira Junior. Da Sanctuary, ja, Country Låti.

Man bil i ditt er nemlig det. Ann-Jorid Henriksen, Amundsen skal ringe dig. Den gæsten, der ikke det ud, mon alkan Østlandes, Gåsle, Årige bjegge. Bare i spikken, der tjauke bjegge, doppelte Østlandes, mod i belakke, bare var der ikke fire to. Mange ganske beve, det bare var der ikke arve oftigt. Agdris, der tjauke, Årige bjegge, gå ut bare i spikken. Ritt og gulv skal lage garra bjegge, jeg lær belakke, bare var der ikke fire to. Man ganske beivi, det bare var det ikke mot din arve av ditt. Lullin orka dødder inn riddu bare i spikken, mot av ditt orjebele, ja, norta gulunges beiva det. Trøndelagas orje slula det, le bare i spikken, le gaskoga i karra riddu. Modo i Trøndelagas bello haki bare var det ikke arve, ja, slatt i allo dagain. Man ganske beivi, botnja bjekka orje stava dagkan. Norrlandes lær tjauka årige stavadet, deg er målsasjoddi, gått oppe bare i spikken, ja, da vi gulunges lær riddu. Lær slatt i deg er borga, ritt og gulunges lær arvi. Mange ganske beivi, beilå akki balvadalki. Ja, Tromsas årige bjegga, ritt og gulunges tjauka bjegga, Tromsas meg måte afti her slatt i. Finn Markus, iddes beivi, garra årige bjegga, nu er det Finnmark og Rittogolun. Modo i Finnmark og Slechavuka Lulada, ja nu er det begge bare i spikken. Tal i det spøyve la fjertu, ja og i Finnmark og Slechlahti. Beive palava dalki ekkes arvi tege slahti. Ja gestin Lasraik olkstøtt borka i Ånehastege, Ånehastpotta borka i alle fas, tal i borka sjahten alle fas fjertu mot og la palava dalki. Jo, ja, temperaturet kirkon jarkas kolomma lega grada, det er no saldis med kolomma alta skokte. God genus nolla, karasjokas okta lega grada, Tromsas kolomma lega grada, Oslos logi grada dan i dida. Ja, de måle kolomma minuta vaile logi, det merkas at det bor i disse misata nokka logis. Ja, muistu on tuo, että kuulla fast puhuta ehkä päiviä saattaa minä alkaa tiimo outas. Mun kiitän tuu, kun on lähtsuvun minä tämän idida. Mun lähtenä karneira ja mun kuulla fast ihti niissä semmä kanalas ja semmä aike. Ja lohpa hautna saattaa tämän takia Jörgen Steinberg, se on juikasti itse asiassa neitä Nikulina Luodin.